0: näin paljon mä näin saatia. Ja nähdään, että mä oon taipaatu, kun raatsakat edellä paatu, että mä oon saako taaneen, että raatsakat edellä. Am penna suona, on pidu vaadin, penna suotsi, jäädi neinti, että fa maakit edellä fuhdun jäänne. Pada manaiza vaki finga no tuma ngatsa matevero tsime hodunga pada manaiza tuto korapaji padwa hai bua bukia mana maso tita mana ngo tamina
1: ndate yezu

ampela somare zao fa ie tozoro mitsirotsiraky mbao mahavatsy tsy analoko amborogono ala oy raha mba zarazarako e